0: Ampun teuing Raden. Kangjeng Rama.
1: Isna make diantir ku curucudna Cipanut. Heun.
0: Nah, abet beda pun anak teh becahayaan. Kasep. Kasep anu taya papadana benten ti waktos-waktos nu parantos kalangkung.
1: Da kitu budak mah biasana sok liriakan.
0: Tapi roda mah irawan, pileuleuyan irawan. Bro, kasep pandua ibu ari sagigireun kideup.
1: Tek anteurkeun atuh kaitu kabuluan.

Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kita.

0: Jagaan saya.
1: Tong dituluykeun kan.
0: Alus pisan ngan ulah dituluykeun. Pergi. Bilih ka ituna.
1: Metak seulangan.
0: Metak seulangan sih. Garbab biasa.
2: Aduh, cek.
0: Bener.
3: Dara dagu keur bagas.
2: Pecakan. Ngurupkeun heula.
0: Sirupkeun heula kopinya.
2: Iya. Awat da bisi kenor.
0: Lagu naon kan? Lagu naon atuh kumaha maneh genul? Genul kreasi. Lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul genu. Jadi pinter agan mah begitu mah.
2: Lagu nunggu ngapa?